0: پاکستان کے ساتھ تمام انٹری پوائنٹس بند کر دیے جائیں, اور ساتھ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستانی فورسز کو کشمیر میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی.
1: آصف منیر, جس طرح سے قتل و غارت کی عبارت وہاں پر لکھ رہے ہیں اس کی ہم آپ کو اور تصویریں دکھاتے ہیں. پاکستانی فوج نے پاکستان کے غیر قانونی قبضے والے جموں کشمیر میں کل سے قتل عام مچانا شروع کیا. حالانکہ یہ چل تو رہی ہے بات پچھلے 51 دنوں سے, 91 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں, لیکن اس سمے حالات بے حد وسفوٹک ہیں کیونکہ سیدھا گولیاں ماری جا رہی ہیں. یہ بھی نہیں کہ پیروں پر نشانہ سادھا جائے یا ہوا میں فائرنگ کی جائے, لوگوں کو نشانہ بنا کر گولیاں ماری جا رہی ہیں, سڑکوں پر لاشیں بچھی ہوئی ہیں. دیکھیں یہ رپورٹ.
2: یہ ظالم ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے ہمیں آج مارا ہے.
3: گولیاں مار رہے ہیں ہمارے بھائیوں کو, کیا کر رہے ہو؟ انٹرنیشنل میڈیا, بھائی ساری دنیا, ہیومن رائٹ آرگنائزیشن,
4: چیخیں چیخکار اور سڑکوں پر بہتی خون کی ندیاں, یہ کوئی یدھ کشیتر نہیں, یہ پاکستان کے اویدھ قبضے والا کشمیر ہے جہاں فوج ہی جلاد بن چکی ہے اور حکومت قصائی.
5: 15 سے 20 نوجوانوں کو گولیاں لگ چکی ہیں, کم از کم 15 سے 20 نوجوانوں کو گولیاں لگ چکی ہیں.
4: 27 جولائی کا سورج پی او کے لیے قیامت بن کر ڈھلا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یعنی جے اے سی اور کٹپتلی پرشاسن کے بیچ بات چیت ٹوٹی تو ہزاروں کی سنکھیا میں بدحواس عوام مظفرآباد کی طرف بڑھی, لیکن جواب میں کیا ملا؟ پاکستانی رینجرز کی سیدھی گولیاں, ماتھے کو چیٹتی AK-47 کی ہزاروں بلٹ,
6: پورا من نہت کے مطابق
7: لگاتار فائرنگ جاری ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم فلسطین میں ہیں, قسم سے انہوں نے وہ حالت بنائی ہوئی ہے.
4: راولا کوٹ سے لے کر مظفرآباد تک ہر سڑک ہر گلی لاشوں سے پٹ چکی ہے. ایکشن کمیٹی کی طرف سے جاری ہاتھ سے لکھی یہ لسٹ دیکھیے, یہ صرف ناموں کی سوچی نہیں پاکستانی حکومت کے ظلم کا وہ خونی دستاویز ہے جس میں ایک ایک کر 20 سے زیادہ نام درج ہو چکے ہیں. 19 شہیدوں کی شناخت ہو چکی ہے جس میں تحریک کے نیتا عمر نذیر کشمیری کے چھوٹے بھائی عثمان نذیر بھی شامل ہیں. کل ملا کر بیتے 52 دنوں کے آندولن میں اب تک 91 کشمیریوں کا بے رحمی سے قتل کیا جا چکا ہے.
8: دوستو حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں, راولا کوٹ میں لاشیں ہی لاشیں ہیں, زخمی ہی زخمی ہیں. بھائی خدا را ہمارا ساتھ دے, اس وقت خدا را ہمارا ساتھ دے. میں لوگ جو ہے اپنے زخمیوں کو اپنی مدد آپ کے تحت کوئی ادھر سے پکڑا ہوا کوئی ادھر سے, اور روڈ پہ لہو ہی لہو ہے. یہ ظالم ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے ہمیں آج مارا ہے, آج نہیں مارا, یہ کافی عرصے سے, کتنا ٹائم ہو گیا, 5 جون سے لگاتار ہمیں مارتے آ رہے ہیں.
4: درندگی کا عالم یہ ہے کہ اسپتالوں کو چھاونی بنا دیا گیا ہے, گھائلوں کو علاج تک نہیں ملنے دیا جا رہا. ایمبولینس کی چیختی آوازیں اور پیچھے بجتے ماتمی ترانے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آصف منیر کی سینا نے پی او کے کو ایک کھلا قصائی خانہ بنا دیا ہے.
9: جو پاکستان سے دہشت گرد فورسز آئی ہوئی ہیں انہوں نے ہمارے نہت نوجوانوں پر جو وہ فائرنگ کی, اور اس کی پیدائش میں ہمارے 14 نوجوان, ان میں بانی تحریک عمر نذیر کشمیری کا جو چھوٹا بھائی عثمان نذیر جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں.
4: انٹرنیٹ بند ہے, سنچار کاٹ دیا گیا ہے تاکہ قتل عام کی خبر باہر نہ جا سکے. پاکستانی میڈیا کے پترکار اپنی جان کے ڈر سے دم دبا کر بیٹھے ہیں, اور پشچمی میڈیا کی چپی اس نرسنہار میں برابر کی ساجھیدار بنی ہوئی ہے.
1: اس سمے پاکستان ادھکرت جموں کشمیر میں انٹرنیٹ کا پوری طرح سے بلیک آؤٹ ہے, اسپتالوں تک کی ناکے بندی ہے. اس بڑی خبر پر رہے گی نظر, فی الحال ایک بریک, دیکھتے رہیے آج تک.